0: på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i syden.
9: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det toppstemning.
10: For å si det da.
7: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Dette P11.
15: Dance.
14: Klassikere fra dansegulvet.
15: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Du kan faget ditt. Du vet hvordan jobben skal gjøres, men nå er det tid for å ta steget fra fagperson til mester. Hos Fagskolen Diakonova tar du en mesterutdanning digitalt, med faglærer til stede og tett oppfølging. Du lærer sammen med andre fagfolk en kveld i uka, og kan kombinere utdanningen med jobb og hverdag. Mesterutdanningen ved Fagskolen Diakonova, for deg som vil bygge videre med kvalitet. Les mer på fagskolendiakonova.no.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90, norsk brokkoli til 14,90 per stykk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det er ikke ja, den fin da.
3: Den er blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
7: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå ut? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
8: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.
9: Hei, dette er Tone Kroken
10: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
9: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
10: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
9: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
10: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
9: Sjekk ut huseby.no.
11: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada

0: Familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
1: Onsdag kanskje?
0: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
9: Hallo, jeg har gifta meg.
8: Gratulerer.
9: Ja, takk, i dag.
8: Oi.
9: Ja, jeg har tatt kona sin etter den.
8: Så hyggelig.
9: Ja, det er 2026.
8: Ja.
9: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da?
10: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: på P11-dance fordi det skikkelig kul musikk.
1: Og gode minner fra 90- og 2000-tallet.
2: P11 Dance. Klassikere fra dansegulvet.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stund.
0: Hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
0: Ut året?
1: Ja.
4: Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
9: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
14: Hola, folkens.
15: Vi feirer 20 år med charterfeber.
16: Herregud.
15: Med en ny sesong i syden.
17: Da vil jeg bare si det er fri bar.
15: Hvor det er topp stemning. Charterfeber på Viaplay og TV3.
18: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks- og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
15: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Dette er P11.
4: Dance.
19: Klassikere fra dansegulvet.

0: fly.
1: Norwegian.
2: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
3: Endelig, dere. Barcelona for våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
4: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
3: Onsdag, kanskje?
4: Da det fektekurs.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
7: Oi.
8: Nei, faen.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
4: Nei, den her, det ikke ja, den fin da.
8: Den blå.
4: Ja.
8: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
12: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
11: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
12: Sjekk ut huseby.no.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Dette P11. Klassikere fra dansegulvet. Let's go!

0: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass. Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong I syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: For å si det sånn.
4: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både vilmarks- og hverdagsbruk. Kommer I størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
11: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
12: Sa du nesten alt?
11: Ja.
12: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverom og bade, barnerom I kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
11: Jo da.
12: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
11: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
12: Ja da, jeg her.
13: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Dette P11.
18: Dance.
17: Klassikere fra dansegulvet.

0: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
1: Ja, det er jo ikke første gang du ringer.
2: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Mm. Nå det noe her som har... nå det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
1: Det er nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
2: Ja,
1: også...
2: det høres også veldig kjent ut.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg.

0: laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
1: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
2: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
1: Ja, klart Sander kan spise her.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
5: Vi fikser det. Uheldig bilvirkning.
6: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Nei, altså jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
9: Mamma, det grilldag på fredag.
8: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
9: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
8: Pølsebrød.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet det, så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
12: Husk, handle nett, hilsen, handelens miljøfond.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
14: Nei, den her, det kan
13: den
14: finne.
13: Den blå.
14: Ja.
13: Ja, på en derbydag.
14: Hva mener du med det egentlig?
13: You will forever walk alone.
15: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
16: Dette P11. Dance. Klassikere fra dansegulvet.

0: liker å høre på PLV Dance, fordi det musikken fra ungdommen min.
1: Jeg får lyst til å danse.
0: PLV Dance.
2: Klassikere fra dansegulvet.

0: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly.
1: Norwegian. Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
4: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver?
6: Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur.
7: Åja, det regner ja.
6: Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2.995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: IKEA Kunderadio.
15: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
18: Joker, den gode naboen.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En limerick.
0: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.

0: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da?
1: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
3: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
2: Takk.
3: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
2: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
4: Flott!
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
7: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
9: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
10: Men jeg gav henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det for mye.
11: Hun sa hun ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
14: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
15: Bilutstyr og verkstedkjeden BilExtra. Best på bil.

0: upplever du ofta att mobilregningen blir allt för hög, att du manglar täckning och gärna skulle ha flera gigabyte i månaden. Ah, sluta att tänka på mobil, ta dig en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan till och med klä dig ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte, tidlös och slitestark i mjuk ullblandning till både villmarks och vardagsbruk. Kommer i størrelse från liten Monsen till extra extra Lars Monsen och Sport Outlet till kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg till bara lave priser.
1: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
6: Ja.
5: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
6: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
0: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen.
14: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
15: Carglass. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
16: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
15: Eller du ikke ser noe som helst.
16: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
15: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
17: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
18: Dette er P11.

0: Tysk Handlenet Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: For å si det sånn.
3: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no. Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
8: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
9: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Jeg liker å høre på Fjellve Dance, fordi det rett I min sjanger av musikk.
1: Fjellve Dance.
2: De største klassikerne fra dansegulvet.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: IKEA kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
6: Oi!
7: Nei!
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
11: Carglass! Endelig, dere! Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
12: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
11: Onsdag, kanskje?
12: Da er det fektekurs.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
14: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Enten synet ditt forandrer seg.
16: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
15: Eller alt er som det alltid har vært?
16: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
15: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
17: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
18: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Dette

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Norsk Tape Inn på Amager, du snakker med Lise.
2: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
1: Ja, du, det jo ikke første gang du ringer.
2: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Nå det noe her som har... Dette, nå det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
1: Det nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
2: Ja,
1: og så...
2: det høres også veldig kjent ut.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre

0: stämning.
1: Så jag säger det så.
0: Charter Weber på Viaplay.
2: Olé.
0: Og TV3.
3: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
4: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
3: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
4: Sjekk ut huseby.no.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
10: Ja.
9: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
10: Ja, ja.
9: Men hvordan får du det til?
10: Biltema.
9: Biltema?
10: Ja.
11: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Wow.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Linn, Jan från Jocke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgäster går det väl undan både på bad och köken. Vill du därför tipsa dig om ett tillbud som är gott på papiret. Ukens Joker är nämligen 8-pack toalettpapir och 4-pack sörskrulldekor bra lambi. Till bara 29,90 per bakke. Vi snackas.
2: Joker, den gode naboen.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglån ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt er som det alltid har vært.
6: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
7: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
8: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Carglass. Uheldig bilvirkning.
11: Oh, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg. Heia Norge! Woo!
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille havet.
14: Vrigrød til middag? Er ikke det litt kjedelig?
13: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
15: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
16: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks- og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.

0: landet, og flere skal det bli. Likevel har vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
2: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
1: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
2: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
1: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
2: Sjekk ut huseby.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen. Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4,999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt. Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det. Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå er det sånn, det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, jeg, ok? Ha det.
8: Ok, ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden. Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både vilmarks- og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
10: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
11: Men jeg ga henne banan og druer.
12: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
13: Det er for mye.
14: Hun sa hun ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
16: Dette er P11.
17: Dance.
16: Klassikere fra dansegulvet.

0: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
6: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
7: Visste du at du kan få dette og dette levert?
8: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Enten synet ditt forandrer seg.
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
10: Eller alt som det alltid har vært.
11: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
12: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
14: Nei, har jeg vunnet?
13: Nei, nå var det du som ringte oss.
14: Altså, så stor reaksjon. Hadde jeg fått, hvis jeg hadde vunnet, for et øyeblikk det hadde vært, altså.
13: Ja.
14: Si at jeg har vunnet.
13: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
14: Ja, så skal jeg reagere på det.
13: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
14: Men vet du hva, Elise, nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
13: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
14: Nei, det kom dessverre ikke med.
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Sendingen presenteres som maleverktøy fra Biltema.
17: Dette P1.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
4: Men jeg gav henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa han ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
10: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
12: Hei, dette Tone Kroken
13: og Benedikte Westerholst fra Interiørrådet.
12: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
13: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
12: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
13: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
12: Sjekk ut huseby.no.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

important, but it's more important to be nice.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
1: Would you look at that? That's amazing!
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Premier League-åpningen ga blant annet Manchester United, Tottenham og Aston Villa en skikkelig nesestiver. Alle tre må reise kjæringa. En innholdsrik meny åpner med Erling Braut Haaland i aksjon fredag, og vi holder det gående til Martin Ødegaards Arsenal har spilt mandag kveld. Alt fra Premier League ser du på Viaplay.
5: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
9: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
14: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
15: Carglass. Sendingen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
16: Dette er P11. Dance. Klassikere fra dansegulvet.
17: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
4: Sa du nesten alt?
3: Ja.
4: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
3: Jo da.
4: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
3: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
4: Ja da, jeg her.
5: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene i all sin prakt. La Sagrada
6: Familia. Familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
7: Onsdag, kanskje.
6: Da er det fektekurs.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
9: Hallo, jeg har gifta meg.
6: Gratulerer.
9: Ja, takk. I dag.
6: Oi.
9: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
6: Så hyggelig.
9: Ja, det er 2026.
6: Ja.
9: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
10: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Klaus Olsson, Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
14: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
15: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
17: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
18: Sendingen presenteres som maleverktøy fra Biltema.
19: Dette

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
2: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke er så komplisert da? Gå i skaven. Ja, så gjør det i stedet for da vel. Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femunden tursjekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur! Fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Wow, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
9: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
11: Hei, du.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det er veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen. Hola.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: Sendingen presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.
5: Dette

0: Jeg liker å høre på Fjellvedance, fordi det rett I min sjanger av musikk.
1: Fjellvedance.
2: De største klassikerne fra dansegulvet.

0: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt?

0: hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
1: Premier League-åpningen ga blant annet Manchester United, Tottenham og Aston Villa en skikkelig nesestyver. Alle tre må reise kjæringa. En innholdsrik meny åpner med Erling Braut Haaland I aksjon fredag, og vi holder det gående til Martin Ødegaards Arsenal har spilt mandag kveld. Alt fra Premier League ser du på Viaplay.
2: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Sendingen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
6: Dette P11.
7: Dance.
6: Klassikere fra dansegulvet.

0: Jeg liker å høre på P11 Dance, fordi det skikkelig kul musikk.
1: Og gode minner fra 90- og 2000-tallet.
2: P11 Dance. Klassikere fra dansegulvet.

0: opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy. At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden. Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
7: fikser det. Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Punkterte vi? Ah, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterferier.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i syden.
13: Da vil jeg bare si det er fri bar.
11: Hvor det er topp stemning.
14: For å si det da.
11: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
15: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
16: Carglass. Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
17: Altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
16: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
17: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
16: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
17: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
16: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
17: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
18: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerulldekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
21: Joker, den gode naboen.
22: Sendingen presenteres som maleverktøy fra Biltema.
23: Dette

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
7: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Premier League-åpningen ga blant annet Manchester United, Tottenham og Aston Villa en skikkelig nesestyver. Alle tre må reise kjæringa. En innholdsrik meny åpner med Erling Braut Haaland I aksjon fredag, og vi holder det gående til Martin Ødegaards Arsenal har spilt mandag kveld. Alt fra Premier League ser du på Viaplay.
9: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli. For mye. Hun sa hun ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
12: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram av dåretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Sendingen presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.
15: Dette

0: Syns du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke er så komplisert da? Gå I skaven. Ja, så gjør det I stedet for da vel! Så pakker du med den allsidige 45 liters Femunden tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også I en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur! Fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne
3: Eller du ikke ser noe som helst
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass Hos Brillan Vi ses!
5: Klas Olsson Kunderadio Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap Velkommen til Klas Olsson
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
6: Oi!
7: Nei!
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Linn. Jan fra Jokke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
12: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvare på nett.
13: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Sendingen presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
16: Dette P11.
17: Dance.
16: Klassikere fra dansegulvet.
18: Nå turn wrong. Left your heart sore. Is that what devils do?

0: hører på P11 Dance, for det mye god musikk fra min ungdomstid.
1: P11 Dance.
2: De største klassikerne fra dansegulvet.

0: verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Regulin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
14: IKEA Kunderadio.
15: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
17: Sendingen presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
18: Dette P11. Dance. Klassikere fra dansegulvet.
19: I venga kom I gang! Barbarossa!

0: liker å høre på P11-dans, fordi det musikken fra ungdommen min.
1: Jeg får lyst til å danse.
0: P11-dans.
2: Klassikere fra dansegulvet.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
7: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX 3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2.995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
9: Gjør som Kjell, og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
12: Press er øvelse nummer 2. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
13: Jeg er klar.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
15: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
16: fikser det. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar. Og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
18: Greit.
19: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
19: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
18: Oi.
17: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Sendingen presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
22: Dette

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletal, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
9: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
8: Takk.
9: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
8: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
10: Flott!
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
13: Ja, det...
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
17: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
16: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
17: Sjekk ut huseby.no.
18: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
21: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Sendingen presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
23: Dette P11.
24: Dance.
23: Klassikere fra dansegulvet.

0: Musikken på P11 Dance gjør at det litt lettere å komme seg gjennom hverdagen.
1: P11 Dance. Klassikere fra dansegulvet.

P11. Damn.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Hallo, jeg har gifta meg.
1: Gratulerer.
2: Ja, takk, I dag.
1: Oi.
2: Ja, jeg har tatt kona sin etter han.
1: Så hyggelig.
2: Ja, det 2026.
1: Ja.
2: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt som det alltid har vært?
6: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
7: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
8: Press øvelse nummer to. Kom igjen! Vi starter på 80 kilo. Du klar?
9: Jeg klar.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
11: Norwegian.
12: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX 3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
14: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
15: fikser det. Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Linn, Jan fra Jokke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
18: Joker, den gode naboen.
19: Sendingen presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
20: Dette

0: telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
0: Carglass. Lærere liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Å, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
16: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
15: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
16: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet, det.
15: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
16: Sjekk ut huseby.no.
17: Premier League-åpningen ga blant annet Manchester United, Tottenham og Aston Villa en skikkelig nesestyver. Alle tre må reise kjæringa. En innholdsrik meny åpner med Erling Braut Haaland i aksjon fredag, og vi holder det gående til Martin Ødegaards Arsenal har spilt mandag kveld. Alt fra Premier League ser du på Viaplay.
18: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
21: Would you look at that? That's amazing!
20: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
22: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
23: Sendingen presenteres av sommerdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både vilmarks og hverdagsbruk. Kommer I størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
8: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Landi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
13: Enten synet ditt forandrer seg.
14: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
13: Eller alt som det alltid har vært?
14: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
13: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses.
15: Sendingen presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
16: Dette P11. Dance. Klassikere fra

0: Ole Folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i syden.
3: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
4: Så skal jeg si det sånn.
1: Charterfeber på Viaplay.
5: Olé.
1: Og TV3.
6: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hei, dette er Tone Kroken
2: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
1: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
2: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
1: Og husk, Huseby det er norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
1: Sjekk ut huseby.no.
3: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
5: Nei, den her, det ikke
4: den
5: fina.
4: Den blå.
5: Ja.
4: På en derbydag?
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone!
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
8: Jeg gav henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
12: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
13: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Sendingen presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
15: Dette

0: Bare for mer bevegelse, energi og fellesskap. Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
8: Would you look at that? That's amazing!
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Hei du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
14: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
9: Unødvendig dyrt.
14: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
9: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
9: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
14: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
9: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
9: Ja, det var jo det han sa, da.
11: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
16: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
15: Eller du ikke ser noe som helst.
16: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
15: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
3: noe. Mamma, det er grilldag på fredag.
2: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
3: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
2: Pølsebrød.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Men når er neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
8: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobil. Ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong i Syden.
11: Da vil jeg bare si det er fri bar.
9: Hvor det er topp stemning.
12: Så sier jeg sånn.
9: Vi har Spania. Charterfeber. På Viaplay.
13: Olé.
9: Og TV3.
14: Hallo?
15: Hvem er du?
14: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
15: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
16: Hei, du.
14: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
15: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
14: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
15: Ut året, sa de.
16: Ut året, ja.
14: Ut året?
17: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
18: Hei, mamma.
19: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
18: Ja, ja, selvfølgelig.
19: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
18: Hva mener du?
19: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
18: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
19: Ja, det har vi alle.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
22: Dette

0: elsker å høre på P11 Dance, for det er mye god musikk fra min ungdomstid.
1: P11
2: Dance. De største klassikerne fra dansegulvet.

0: har ikke smørt deg. Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. Hei, du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
10: Sa du nesten alt?
9: Ja.
10: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
9: Jo da.
10: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
9: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
10: Ja da, jeg her.
11: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert. På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
13: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
14: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Dette P11. Dance. Klassikere fra dansegulvet.

0: liker å høre på P11-dans, fordi det musikken fra ungdommen min.
1: Jeg får lyst til å danse.
0: P11-dans.
2: Klassikere fra dansegulvet.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
3: Ja, ut året, ja.
0: Ut året?
4: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Da vil jeg bare si det er fri bar.
6: Hvor det er toppstemning.
9: Så vil jeg si det da.
6: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
12: Nei, den her. Det er ikke den fina.
11: Den er blå.
12: Ja.
11: Ja, på en derbydag.
12: Hva mener du med det egentlig?
11: You will forever walk alone.
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
14: Ja, ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
15: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
14: Ja, klart Sander kan spise her.
16: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
17: For deg som lever med en matsnobb, hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
18: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Uheldig bilvirkning.
21: Punkterte vi? Ah, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
20: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
22: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke er så komplisert da? Gå i skaven. Ja, så gjør det i stedet for da vel. Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femunden tursjekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også i en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
5: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
4: Takk.
5: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
4: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
6: Flott! Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
7: Norwegian. I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
8: Norwegian.
9: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
10: Sa du nesten alt?
9: Ja.
10: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bad og barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
9: Jo da.
10: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
9: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
10: Ja da, jeg her.
0: Enten synet ditt forandrer seg.
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
0: Eller alt er som det alltid har vært?
11: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
12: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
13: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
14: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
13: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
14: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
13: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
14: Sjekk ut huseby.no.
15: Hei du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
19: Dette P11.
20: Dance.
19: Klassikere fra dansegulvet. Get on the floor!

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram av dåretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nei, den var sånn der, er jo min.
2: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
1: Nei, pappa har ikke sagt det.
2: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
1: han
2: den sammen.
1: Han snakket om aldri!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei.
5: Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
7: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
5: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
7: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2.995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
11: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Dette P13.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, men vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2, det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på ovnen.
4: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
5: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Ja, men jeg bare sier det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: Så ser jeg det da.
5: Charterfeber på Viaplay
9: Olé.
5: Og TV3.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
12: Nei, den her. Det ikke ja, den fina.
11: Den blå.
12: Ja.
11: Ja. På en derbydag.
12: Hva mener du med det egentlig?
11: You will forever walk alone.
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
14: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
15: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
16: Sa du nesten alt?
15: Ja.
16: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
15: Jo da.
16: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
15: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
16: Ja da, jeg her.
17: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
18: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
17: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
18: Sjekk ut huseby.no.
19: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hei. Er du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 1,80 ganger 200...
8: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
8: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: på P11 Dance fordi det skikkelig kul musikk.
1: Og gode minner fra 90- og 2000-tallet.
2: P11 Dance. Klassikere fra dansegulvet.

0: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Men når er neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Hallo?
9: Hvem er du?
8: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
9: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei, du.
8: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
8: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa de.
11: Ut året, ja.
8: Ut året?
12: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
15: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
16: Sa du nesten alt?
15: Ja.
16: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
15: Jo da.
16: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte.
15: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
16: Ja da, jeg er her.
17: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
18: Å, herregud.
17: Med en ny sesong i syden.
19: Da vil jeg bare si det er fri bar.
17: Hvor det er topp stemning.
3: Så er det så seriøst da.
17: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay.
13: Olé.
17: Og TV3.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Skåsen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
4: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
5: Uheldig bilvirkning.
6: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ta det over, jeg. Heia, Norge!
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
7: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
8: Storebrand presenterer et helt neppå.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting?
9: Nei.
10: Ikke i kjelleren heller?
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
12: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig deja vu her, jeg.
11: Ja, det er jo ikke første gang du ringer.
12: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Nå er det noe her som har... Nå er det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
11: Det er nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
12: Ja,
11: og så...
12: det høres også veldig kjent ut.
13: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: elsker å høre på P11 Dance, for det mye god musikk fra min ungdomstid.
1: P11
2: Dance.
3: De største klassikerne fra dansegulvet.

0: Denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
2: Nei, den her, det ikke den fina.
1: Den blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
6: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
11: Endelig, dere! Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
12: Familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
13: Onsdag, kanskje?
12: Da det fektekurs.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Dette P11. Dance. Klassikere fra dansegulvet.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi!
6: Nei!
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift heller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
12: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
13: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver?
13: Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX 3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2.995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
16: Hei det.
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
16: Nei, hæ? Det veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
16: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Dette

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfektion fra Dr. Oetker.
3: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
4: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
5: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
4: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
5: Selv takk.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i syden.
9: Da vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det topp stemning.
10: Så kan jeg si det da.
7: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
11: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
12: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
13: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
14: Press er øvelse nummer 2. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
15: Jeg er klar.
16: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
17: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
18: Sa du nesten alt?
17: Ja.
18: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
17: Jo da.
18: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
17: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
18: Ja da, jeg er her.
19: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
21: Hurtigruta Carglass.
22: Dette P11.
23: Dance.
22: Klassikere fra dansegulvet.
24: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.

0: Jeg liker å høre på TV Dance, fordi det rett I min sjanger av musikk.
1: TV Dance.
2: De første klassikerne fra dansegulvet.

0: skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmaling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Hei, dette Tone Kroken
4: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
3: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
4: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
3: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
4: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
3: Sjekk ut huseby.no.
5: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver?
6: Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur.
7: Åja, det regner ja. Ja, men da kan du løpe inne.
6: På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
9: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
10: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
9: Takk.
10: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
9: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
11: Flott!
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtker.
13: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
14: Hallo! Jeg har gifta meg.
13: Gratulerer!
14: Ja, takk. I dag.
13: Oi!
14: Ja. Jeg har tatt kona sin etter den.
13: Så hyggelig.
14: Ja, det 2026.
13: Ja.
14: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Uheldig bilvirkning.
17: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, ja. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos da alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
16: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
18: Hei, mamma.
19: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
18: Ja, ja, selvfølgelig.
19: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
18: Hva mener du?
19: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
18: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
19: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Dette P11 Dance.

0: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
2: Nei, den her, det ikke ja, den fina.
1: Den blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
5: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
4: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
5: Selv takk.
6: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
7: Norwegian.
8: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
9: Kan dere spise middag hos oss før vi drar på trening?
10: Ja, klart Sande kan spise her.
11: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
12: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
13: Sa du nesten alt?
12: Ja.
13: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
12: Jo da.
13: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
12: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
13: Ja da, jeg her.
14: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Ole folkens.
16: Vi feirer 20 år med charterferier.
17: Å, herregud.
16: Med en ny sesong I syden.
18: Da vil jeg bare si det fri bar.
16: Hvor det topp stemning.
19: Så jeg ser det da.
16: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
2: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.